0: Вітаємо, друзі! Це програма «Українська хвиля» у студії Радіо Лоро, Лідія Дімова та Нільс Карстадсен. Розпочинаємо серпневий випуск програми «Україніше велі». В нашій програмі, як завжди для вас, інформація про життя та події української діаспори півночі Німеччини. І розпочнемо програму із загальних новин.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur August-Ausgabe der Ukrainischen Welle. Aus dem Studio von Radio Loro begrüßen euch Lidia Dimova und Nils Karstensen. Wieder einmal bieten wir euch aktuelle Informationen über das Leben und die Ereignisse der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands. Wir beginnen mit den Nachrichten.
0: Німеччина спрощує процедуру обміну українських посвідчень водія. Бундесрат офіційно схвалив рішення про взаємне визнання прав, яке скасовує обов'язкові теоретичні і практичні іспити. Водіям більше не потрібно реєструвати в автошколі, викатувати години з інструктором та складати тестування в ТЮВ, що заощадить від 2 тисяч до 3 тисяч євро. Спрощена процедура охоплюватиме всі основні транспортні категорії – від мотоциклів до вантажівок. Рішення було ухвалене 10 липня 2026 року і наразі перебуває на фінальній стадії регуляторного оформлення. Офіційна публікація у Федеральному віснику законів очікується протягом серпня, початку вересня, а нові правила набудуть чинності вже на наступний день після появи публікації. Для осіб із тимчасовим захистом на параграфі 24 українські права залишаються повністю дійсними до березня 2027 року. Тому бігти до відомств негайно немає потреби. Проте це рішення стане суттєвим полегшенням для тих, хто змінює статус параграф на робочу візу. Адже після переходу на новий дозвіл на проживання дається лише 6 місяців на обмін. Для подачі документів у Фюршальштелі знадобляться лише присяжний переклад прав, довідка про перевірку зору, сертифікат курсу першої допомоги та біометричне фото.
1: Deutschland vereinfacht das Verfahren zum Umtausch ukrainischer Führerscheine. Der Bundesrat hat offiziell den Beschluss zum gegenseitigen Anerkennung von Fahrerlaubnissen gebilligt, der die obligatorischen theoretischen und praktischen Prüfungen abschafft. Autofahrer müssen sich nicht mehr in einer Fahrschule anmelden, Fahrstunden bei einem Fahrlehrer absolvieren und Prüfungen beim TÜV ablegen, was zwischen 2.000 und 3.000 Euro spart. Das vereinfachte Verfahren wird alle wichtigen Fahrzeugklassen umfassen, von Motorrädern bis hin zu Lkw. Der Beschluss wurde am 10. Juli 2026 gefasst und befindet sich derzeit in der Endphase der regulatorischen Ausarbeitung. Die offizielle Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt wird im Laufe des August oder Anfang September erwartet. Und die neuen Regeln treten bereits am Tag nach ihrem Erscheinen in Kraft. Für Personen mit vorübergehendem Schutz bleiben die ukrainischen Führerscheine bis März 2027 uneingeschränkt gültig, sodass kein unmittelbarer Bedarf besteht, sofort zu den Behörden zu eilen. Diese Entscheidung wird jedoch eine erhebliche Erleichterung für diejenigen sein, die ihren Status in ein Arbeitsvisum ändern, da nach dem Wechsel zu einer neuen Aufenthaltserlaubnis nur 6 Monate Zeit für den Umtausch bleiben. Für den Antrag bei der Führerscheinstelle braucht ihr eine beglaubigte Übersetzung des ukrainischen Führerscheins, eine Bescheinigung über einen Sehtest, ein Zertifikat über einen Erste-Hilfe-Kurs und ein biometrisches Passfoto.
0: У серпні 2026 року на території Європейського Союзу, зокрема у Німеччині, набули чинності ключові положення Європейського регламенту про штучний інтелект, які встановлюють суворі вимоги щодо прозорості цифрового простору. Згідно з новими нормами, технологічні компанії, платформи та провайдери послуг юридично зобов'язані забезпечувати чітке маркування будь-якого синтетичного контенту. Це стосується текстів, зображень, аудіо та відеоматеріалів, зокрема так званих діпфейків, які були повністю згенеровані або суттєво модифіковані за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Крім того, користувачі мають бути в обов'язковому порядку проінформовані про те, що вони взаємодіють із машинними системами. Наприклад, під час спілкування з чат-ботами, віртуальними службами підтримки тощо. На технічному рівні реалізація цих вимог зобов'язує розробників впроваджувати надійні інструменти ідентифікації, такі як криптографічні водяні знаки з метаданих файлів, що є стійкими до видавлення чи несанкціонованої зміни. Головною метою цієї законодавчої ініціативи є захист інформаційного середовища від маніпуляцій, шахрайства та поширення дезінформації. Недотримання стандартів маркування або спроби приховування використання штучного інтелекту тягнуть за собою накладення на компанії-порушниць штрафних санкцій.
1: Im August 2026 sind in der Europäischen Union und damit auch in Deutschland weitere Bestimmungen der Europäischen Verordnung über künstliche Intelligenz in Kraft getreten, die strengere Transparenzanforderungen für mit KI erstellte Inhalte und Dienstleistungen stellen. Gemäß den neuen Regeln sind Technologieunternehmen, Plattformen und kommerzielle Nutzer verpflichtet, mit KI erstellte oder bearbeitete Inhalte als solche zu kennzeichnen. Dies betrifft KI-generierte Texte sowie mit KI erzeugte oder veränderte Bilder, Audio- und Videomaterialien, die von Betrachtern als real wahrgenommen werden könnten, sogenannte Deepfakes. Darüber hinaus müssen die Nutzer zwingend darüber informiert werden, wenn sie mit maschinellen Systemen interagieren, beispielsweise bei der Kommunikation mit Chatbots oder virtuellen Supportdiensten. Auf technischer Ebene verpflichtet die Umsetzung dieser Anforderungen die Entwickler zur Implementierung zuverlässiger KI-Markierungen, wie etwa kryptografischer Wasserzeichen, die gegen Löschung oder unbefugte Änderung geschützt sind. Das Hauptziel dieser Initiative ist der Schutz des Informationsraums vor Manipulation, Betrug und der Verbreitung von Desinformation. Die Nichteinhaltung der Kennzeichnungsstandards oder Versuche, den Einsatz künstlicher Intelligenz zu verschleiern, ziehen für die säumigen Unternehmen erhebliche Geldstrafen nach sich. Die Transparenzregeln der KI-Verordnung gelten auch für Radio Loro. Wäre ich kein Mensch, müsste Lydia euch das sagen. Unsere Texte sind nicht von KI generiert, aber für die Übersetzung können KI-Systeme genutzt worden sein. Wir prüfen und überarbeiten die Texte und übernehmen redaktionelle Verantwortung. Unter diesen Bedingungen ist eine Kennzeichnung nicht notwendig.
0: Друзі, ми продовжуємо нашу програму і, як завжди традиційно, програма супроводжується українською музикою. У сьогоднішньому випуску «Української хвилі» слухаємо пісню «Королева драми» у виконанні Злати Огневич.
1: Traditionell wird unsere Sendung von ukrainischer Musik begleitet. In der heutigen Ausgabe der ukrainischen Welle hören wir das Lied Drama Queen in der Interpretation von Zlata Ognevich.

0: Друзі, ми продовжуємо програму «Українська хвиля. Новини та життя українців півночі Німеччини». І далі про майбутні події.
1: Es geht weiter auf der ukrainischen Welle. Nachrichten und Informationen über das Leben der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands.
0: Україна та українська громада, діаспоряни по всьому світу наближаються до видатної дати – відзначення 35-ї річниці Державної Незалежності України. Шлях, пройдений за ці 3,5 десятиліття, став епохою глибоких трансформацій, незламної боротьби за демонтаж тоталітарного минулого та остаточного повернення України до європейського цивілізаційного дому.
1: Ein für die Ukrainer in aller Welt bedeutendes Datum rückt immer näher. Der 35. Jahrestag der staatlichen Unabhängigkeit der Ukraine. Diese 3,5 Jahrzehnte waren eine Epoche tiefgreifender Veränderungen, geprägt durch den unermüdlichen Kampf gegen das verbleibende totalitäre Erbe und für die endgültige Rückkehr der Ukraine in den Kreis der europäischen Zivilisationen.
0: Пригадаймо сьогодні, друзі, як усе починалося. А саме 24 серпня 1991 року парламент тогочасної України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки, спираючись на право нації на самовизначення, прийняла історичний акт проголошення незалежності України. А вже 1 грудня 1991 року остаточну крапку і легітимність цього рішення поставив всеукраїнський референдум. Понад 90% громадян того часу висловилися за незалежну державу. Це стало фактичним вироком для Радянського Союзу та відкрило шлях до юридичного визнання України всім світом.
1: Erinnern wir uns daran, wie alles begann. Am 24. August 1991 verabschiedete das Parlament der damaligen Ukraine, der Oberste Rat der ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik, gestützt auf das Selbstbestimmungsrecht der Nation, die Erklärung der Unabhängigkeit der Ukraine. Am 1. Dezember 1991 setzte das gesamtukrainische Referendum den endgültigen Schlussstrich und verlieh diesem Beschluss volle Legitimität. Über 90% der Bürgerinnen und Bürger stimmten für einen unabhängigen Staat. Dies besiegelte das Ende der Sowjetunion und ebnete den Weg für die weltweite völkerrechtliche Anerkennung der Ukraine.
0: Перші роки в Україні з 1991 по 1996 були часом розбудови українських державних інституцій. У 1992 році були офіційно затверджені державні символи, синьо-жовтий прапор, тризуб та гімн, а також зроблено перші кроки для створення власних Збройних сил України. Переломним став 94-й рік, коли Україна підписала Будапештський меморандум і добровільно відмовилася від третього у світі ядерного потенціалу в обмін на гарантії безпеки, які згодом були підступно порушені агресором. 96-й рік подарував нам два фундаментальних стовпи державності – прийняття Конституції України та запровадження власної національної валюти – гривні.
1: Die ersten Jahre von 1991 bis 1996 standen im Zeichen des Aufbaus der staatlichen Institutionen. 1992 wurden die staatlichen Symbole offiziell bestätigt, die blau-gelbe Flagge, der Dreizack und die Hymne. Zudem begann der Aufbau eigener Streitkräfte. Schicksalhaft war das Jahr 1994, als die Ukraine das Budapester Memorandum unterzeichnete und freiwillig auf das drittgrößte Nukleararsenal der Welt verzichtete. Im Gegenzug für Sicherheitsgarantien, die von Russland später gebrochen wurden. Das Jahr 1996 schenkte dem Land zwei fundamentale Säulen der Staatlichkeit: die Verabschiedung der Verfassung der Ukraine und die Einführung der eigenen nationalen Währung, der Grivna.
0: Український демократичний характер гартувався в народних волевиявленнях. Помаранчева революція 2004 року стала першим масштабним проявом громадянського спротиву проти фальсифікації виборів і беззаперечним доказом того, що Україна обрала саме демократичний шлях розвитку. А з листопада 2013 по лютий 2014 року Україну сколихнули Євромайдан та Революція Гідності. Український народ ціною життів героїв Небесної Сотні відстояв свій європейський вектор. Та вже у 2014-му розпочався новий драматичний етап. Росія анексувала Кримський півострів та розв'язала війну на Донбасі. Тим не менш, Україна впевнено рухалася далі і того ж року підписала історичну угоду про асоціацію з Європейським Союзом. 2017-й приніс омріяний безвізовий режим із країнами Європейського Союзу, а у січні 2019 року Україна здобула томос про автокефалію Православної Церкви України, що остаточно закріпило її духовну незалежність.
1: Der demokratische Charakter des Landes festigte sich in den Bekundungen des Volkswillens. Die Orangene Revolution von 2004 wurde zum ersten großflächigen Protest der Zivilgesellschaft gegen Wahlfälschungen und zum klaren Beweis dafür, dass die Ukraine einen demokratischen Entwicklungsweg gewählt hat. Vom November 2013 bis Februar 2014 erschütterten der Euromaidan und die Revolution der Würde das Land. Das ukrainische Volk verteidigte seine europäische Ausrichtung um den Preis des Lebens über 100 getöteter Demonstranten und Polizeibeamten. Sie werden heute geehrt als die himmlischen 100. Doch bereits im Jahr 2014 begann eine neue, dramatische Phase. Russland annektierte die Halbinsel Krim und entfesselte den Krieg im Donbass. Dennoch verfolgte die Ukraine ihren proeuropäischen Kurs entschlossen weiter und unterzeichnete im selben Jahr das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union. Das Jahr 2017 brachte die lang ersehnte Visafreiheit mit den EU-Ländern. Und im Januar 2019 wurde die orthodoxe Kirche der Ukraine von der Weltorthodoxie als eigenständige Kirche anerkannt, was auch die geistliche Unabhängigkeit des Staates besiegelte.
0: 24 лютого 2022 року стало межею, що розділила Україну та й світ на до та після. З початком повномасштабного вторгнення Росії українська нація та українські збройні сили продемонстрували невидану в сучасній історії стійкість, зупинивши ворога та звільнивши значну частину своїх земель. Уже в червні 2022 року Україна здобула офіційний статус кандидата на членство в Євросоюзі. Згодом розпочалися офіційні переговори про вступ.
1: Der 24. Februar 2022 wurde zu einer Wasserscheide, die die Welt in ein Davor und ein Danach teilte. Beim Beginn der umfassenden Invasion Russlands bewiesen die ukrainische Nation und ihre Streitkräfte eine in der modernen Geschichte beispiellose Widerstandskraft. Sie stoppten den Feind und befreiten große Teile ihres Territoriums. Im Juni 2022 erlangte die Ukraine den offiziellen Status eines Beitrittskandidaten zur Europäischen Union und nahm in der Folge die offiziellen Beitrittsverhandlungen auf.
0: Протягом останніх років у 2024-2026 роках Україна остаточно закріпила стратегічне партнерство з провідними країнами світу, інтегрувала свою оборонну промисловість у європейську систему та стала ключовим елементом міжнародної безпеки. За ці 35 років незалежності Україна сформувалася як зріла, демократична та незламна нація. Сьогодні вона не лише захищає власний суверенітет, а й стоїть форпостом свободи та демократичних цінностей усього європейського континенту.
1: In den jüngsten Jahren von 2024 bis 2026 hat die Ukraine ihre strategische Partnerschaften mit den führenden Nationen der Welt gefestigt, ihre Rüstungsindustrie ins europäische System integriert und leistet einen wichtigen Beitrag zur internationalen Sicherheit. Im Laufe dieser 35 Jahre Unabhängigkeit hat sich die Ukraine zu einer gefestigten, demokratischen und standhaften Nation entwickelt. Heute verteidigt sie nicht nur ihre eigene Souveränität, sondern schützt auch die Freiheit und Demokratie ihrer europäischen Partner.
0: Друзі, зробимо музичну паузу і далі анонсуватимемо вам, як і де святкуватимуть українці Мекленбургу 35-ту річницю незалежності України. А поки слухаємо з вами легендарну пісню «Україна» у виконанні Тараса Петрененко і Тетяни Горобець.
1: Liebe Freunde, nach der Musikpause erzählen wir euch, wie und wo die Ukrainerinnen und Ukrainer in Mecklenburg-Vorpommern den 35. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine feiern werden. Zuvor hören wir das legendäre Lied Ukraine in der Interpretation von Taras Petrinenko und Tetjana Horobes.

0: Друзі, продовжуємо програму «Українська хвиля. Новини та життя українців півночі Німеччини». З вами у прямому етері у студії Радіо Лоро у місті Росток Лідія Дімова та Нільс Карстенсен. Далі анонси майбутніх подій у Мекленбурзі.
1: Wir setzen die ukrainische Welle fort. Nachrichten und das Leben der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands. Live im Studio von Radio Lore in Rostock sind Lidia Dimova und Nils Karstensen. Mit den angekündigten Ankündigungen der Feiern zum 35. Jahrestag der Ukraine.
0: Асоціація «Українське об'єднання Мекленбург-Передня Померанія» спільно із місцевими осередками щиро запрошує громаду та наших німецьких друзів разом відзначити особливу дату – 35-ту річницю Незалежності України. Цей день нашого єднання, пам'яті та живої культури. І в містах нашої землі на вас, друзі, чекає насичена програма.
1: Der ukrainische Dachverband Mecklenburg-Vorpommern lädt gemeinsam mit seinen lokalen Mitgliedsvereinen herzlich dazu ein, den 35. Unabhängigkeitstag der Ukraine gemeinsam zu begehen. Dieser Tag steht im Zeichen der Solidarität, des Gedenkens und des kulturellen Austauschs. Und ganz Mecklenburg-Vorpommern erwartet sie ein vielfältiges Programm.
0: У місті Швирін, у столиці нашої землі, осередком подій стане Українсько-німецький центр «Січ». 23 серпня ця організація об 11:00 на міському цвинтарі організовує вшанування пам'яті полеглих. І вже о 13:00 Українсько-німецький центр «Січ» запрошує гостей у теплий український прийом на Бета Клінбергхаус та Кепляплац 1. Наступного ж вечора, 24 серпня о 18:30, у цих же гостинних стінах у українсько-німецькому центрі «Січ» лунатиме українська пісня на затишному музичному вечорі.
1: In Schwerin lädt das ukrainisch-deutsche Kulturzentrum SIK ein. Am 23. August um 11 Uhr findet eine Gedenkfeier am Waldfriedhof statt, gefolgt von einem ukrainischen Empfang um 13 Uhr im Bertha-Klingberg-Haus am Keplerplatz 1. Am darauffolgenden Abend, den 24. August 18.30 Uhr, klingt das Fest dort mit einem musikalischen Abend aus.
0: У місті Росток 24 серпня українська громада збирається на велику ходу та мітинг солідарності. Організатори з німецько-українського центру міста Росток чекають усіх о 18:00 біля Крополіна ТО, звідки колона вирушить до Ноя Марк, аби вкотре зазвучати єдиним голосом підтримки.
1: In Rostock ruft das deutsch-ukrainische Zentrum am 24. August zur Solidarität auf. Um 18 Uhr startet am Kröpliner Tor ein Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung auf dem neuen Markt.
0: Вісмар зустрічатиме свято напередодні 23 серпня. Ініціатива «Вінок UA» о 15:00 запрошує мешканців та гостей міста до Heiligengeistkirche на затишний український концерт та інтеграційний пікнік опісля «Просто неба».
1: Wismar feiert bereits am 23. August. Die Initiative Vinok UA lädt um 15 Uhr an der Heiliggeistkirche zu einem ukrainischen Konzert und einem gemeinsamen Picknick ein.
0: Місто Нойбранденбург святкуватиме 35-ту річницю незалежності України 24 серпня. Святковим акордом стане концерт під промовистою назвою «Голоси свободи». Ініціатива з Нойбранденбургу «Від серця до серця» чекає на кожного о 18:00 на центральній площі Нойбранденбурга Маркплац.
1: In Neubrandenburg

0: Jetzt die Initiative von Herz zu Herz, am 24. August ein musikalisches Zeichen. Um 18 Uhr beginnt auf dem Marktplatz das Konzert Stimmen der Freiheit.
1: Дорогі друзі, ми щиро запрошуємо кожного з вас, українських, українців, наших німецьких друзів та гостей нашої землі, долучитися до святкових заходів у своїх різних містах нашої землі. Давайте разом відзначимо 35-ту річницю незалежності України. Розділимо тепло нашої культури, відчуємо єдність та підтримаємо українську громаду Мекленбурга Передньої Померанії у цей важливий для кожного і святковий для кожного з нас час.
0: Liebe Freunde, wir laden euch alle herzlich ein. Die ukrainische Gemeinschaft, unsere deutschen Gastgeber sowie alle Gäste unseres Bundeslandes gemeinsam den 35. Unabhängigkeitstag der Ukraine zu feiern. Lasst uns zusammenkommen, die Vielfalt der ukrainischen Kultur teilen, Verbundenheit spüren. Stärken wir die ukrainische Gemeinschaft in Mecklenburg-Vorpommern in diesen schwierigen und wichtigen Zeiten.
1: Друзі, наша програма продовжується далі. Музична пауза, після якої на українській хвилі інтерв'ю із представницею німецько-українського центру Ростока пані Лесею Іваненко, наша чудова гостя, представлятиме проєкт мистецько-екологічного напрямку «Модерне мавка» «Рюкія цу натур». Далі музична пауза. Слухаємо пісню Скайлер та Нікіта Кісільов «Ліфт».
0: Unser Programm geht weiter mit einer Musikpause. Danach hört ihr auf der ukrainischen Welle ein Interview mit der Vertreterin des deutsch-ukrainischen Zentrums in Rostock, Lesia Iwanenko. Sie präsentiert das ukrainische Kunst- und Ökologieprojekt Moderne Mavka – Rückkehr zur Natur. Bis dahin hören wir das Lied Lift in der Interpretation von Skylar und Nikita Kisalov.

0: Друзі, ми продовжуємо програму «Українська хвиля» на радіо Лоро у місті Росток. І сьогодні, як ми і анонсували раніше, проговоримо про ініціативу «Модерне мавка» «Руккія Цуа Натуа». І цей проєкт, який вже не перший рік об'єднує українців у місті Росток навколо спільної дії, творчості та взаємодопомозі. І сьогодні, друзі, у нас у гостях представниця і ініціаторка проєктів німецько-українського центру пані Леся Іваненко. Вітаю, Леся, вас у нашій студії.
1: Вітаю.
0: Дякуємо за те, що ви завітали. І сьогодні, звичайно ж, дуже хотілося більше б дізнатися про ваш проєкт. Коли та чому виникла ця ідея? Така незвичайна назва – «Руккія Цуа Натуа» – «Модерна мавка», «Повернення до природи». Розкажіть, що це почалося і як саме народилася ідея цього вашого проєкту?
1: Ідея проєкту виникла ще з України. У мене, я як фотографиня, колись я люблю українське, да, саме автентичне, і воно мені, коли поєднується з сучасністю, завжди виглядає дуже, дуже емоційно і по-справжньому, знаєте. І тому у мене була ідея осучаснити історію мавки. Ми знаємо всі твір Лесі Українки «Лісова пісня». І на базі цього твору у мене була фотоідея, да, з фотосесією саме з дітьми, з підлітками, щоб трошечки осучаснити цю історію, да, зробити більш цікавою, щоб більше українців і насамперед дітей, да, зацікавилися цим і, можливо, більше так про нашу Україну, про нашу природу і про наші витоки.
0: Розумію. Тобто ідея найперше була саме з фотосесією. І хто підтримав? Тому що кожна ідея, звичайно ж, у Німеччині, та як усюди у нас і в Україні, потребує певної підтримки і фінансування. Знаю, що ви написали проєкт, отримували фінансування на нього. І таке ще одне питання, чи очікували ви тоді, що ця ініціатива проросте у такий масштабний, масштабується і проросте в такий масштабний глобальний проєкт цікавий?
1: Знаєте, так, да, я коли прийшла з цією ідеєю, у нас є така класна ініціатива, можливо, слухачі знають, і ви, можливо, про це говорили, у нас в німецько-українському центрі є чудова ініціатива, це проєктний хаб. Культурний проєктний хаб, так. Це колись, ну, насправді, була моя ідея, я зараз являюся їх керівником цього напрямку. І на базі цього культурного хабу ми підтримуємо ініціативи, проєкти цікаві. І саме для тих, хто українці в Німеччині, так, наші люди, члени нашого центру, можуть реалізувати свої ідеї. От. І через цей проєктний хаб ми написали проєкт, так? Ми шукали фінансування з величезною допомогою, звичайно, Наталі Макеєвої, бо вона у нас завжди керівник проєкту, вона шукає фонди, які б могли всі ці наші цікаві ініціативи підтримати. Ми, звичайно, написали проєкт і вклали туди душу. На той момент це були просто насправді фотосесії. Ми залучили на початковій стадії німецького фотографа, нашого доброго друга, друга українців від центру, Себастіна Павлейт, і також одну художницю, дизайнерку, яка погодилась та підтримала наш проєкт теж, бо він десь з нею перекликався з її ідеями. От, і ми разом думали, що це буде просто фотосесія, і потім, наприклад, виставка наших фоторобіт, щось діти, природа і ліс. На початковій стадії ми навіть ходили, збирали природні матеріали вдвох з дизайнеркою Вікторією Касьяновою і думали, що це буде просто щось таке невеличке, одна фотосесія, але проєкт ми написали і ми отримали підтримку від фонду НУЕ. Це саме фонд з підтримки починань таких ініціатив охорони довкілля. Нам дали гроші і ми були такі натхнені, і тоді ми почали, якби, зробили кастинг, ми почали думати більш масштабно, і на той момент у нас з'явилося багато зацікавлених дітей, і ми тоді вирішили, що це буде не просто фотосесія, що це буде, якби, осучаснення, оживлення тої давньої історії. І в цей момент у нас пішло ще більше ідей, і це переросло більш, якби, коли ми вже вирішили показувати, що це в таку складну епоху технологічного хаосу, урбанізації, тої ж війни в Україні, і не тільки в Україні, по всьому світу, природа – єдине джерело, яке залишається справжнім. Да? Це єдине, що нас з'єднує, це наші витоки, єдине, що нас з'єднує з землею і з життям. Так, і це хотілося, і ми захотіли це передати саме в проєкті. І потім якось це переросло в те, що у нас ми почали з того, що не просто ми зібрали дітей, підлітків, а ми почали з того, що ми почали освітні зустрічі. Так, ми робили освітні зустрічі, ми розповідали про екологію, про те, що треба сортувати сміття, так, переробляти пластик, максимально захищати природу, не забруднювати це все. Потім ми робили зустрічі, читали разом лісову пісню, ми передивлялися фільми, екранізації, які вже є зараз, фільми, мультфільми. Так,
0: і... Тобто проєкт має декілька векторів і напрямок. Перший – це була у вас фотосесія, друге – це у вас була така педагогічна і освітня складова, де ви вивчали особливості саме екологічного напрямку, так, в Німеччині, так. Сортування сміття і збереження там якихось природних особливостей регіону і знайомство з природніми особливостями регіону. І ще у вас також які складові входили до цього?
1: У нас ще входило те, що ми спочатку написали історію, оновили її, і нам потрібні були костюми. От ми разом з дітьми шукали, підбирали костюми. У нас була дизайнерка, вона дала нам якусь таку базу, ми малювали разом, ми щось збирали з батьками, з дітьми, для того, щоб зробити ці костюми максимально цікавими і природніми. Це були природні матеріали, перероблені матеріали, це було щось таке, і частково в нас є автентичні костюми, ми пов'язали це саме з лісовою піснею, таким чином, що це було через українські костюми, і при тому, що це була колекція Наталі Макеєвої, от у неї є приватна колекція, наша керівниця німецько-українського центру, вона надала нам свою колекцію, ці там деякі вишиванки, вони там були більше 100 років їм, звичайно, ми дуже обережно до цього відносились, але це виглядало дуже круто, коли ми це поєднали. Угу. Тобто ми збирали листя, робили вінки, так, і потім були плахти або пояси, або вишиванки, яким по 70, по 100 років. І це виглядало дуже круто. І далі вже переросло це вже майже в дизайнерський проєкт, угу. Те, що є на зараз.
0: Здорово. Пані Лесю, скажіть, будь ласка, ми бачили, що вже ця подія мавка руки Ацонатуа перейшла вже такий великий виставка-перформанс. Тобто це вже більше, ніж фотосесія, це вже більше, ніж освітній проєкт, це вже такий глобальний проєкт, який торкається досить вагомих і важливих тем нашого суспільства, і в тому числі для дітей важливих, і для нас, для дорослих важливих, що ми можемо донести дітям таким чином через творчість, через гру, через воркшопи, якісь важливі меседжі, які важливі в нашому суспільстві наразі. Мені цікаво, от у вас була велика подія в ІБЦ Росток, ми всі знаємо, що вона гарно анонсувалася, і також дуже було поважне, дуже були поважні гості там. Розкажіть більше про цю подію. Що було саме, що запам'яталося, і що, чим цікавою, особливою була саме ця подія?
1: Ви знаєте, те ж саме. У нас спочатку було, ми планували зробити презентацію, виставку робіт, тому що якби основна та мистецька частина нашого проєкту – це були фотокартини, які ми створили сумісно, я як фотографиня і Себастьян Повілєць. Ми створили фотокартини, і ці фотокартини ми планували просто зробити як виставку і додати, можливо, там запросити гостей, розповісти про проєкт. Ну, а вийшло, як вийшло. Тобто, я ще як хореограф, як постановник шоу, додала таку складову, як перформанс. Що це було? Це вийшло дуже масштабно, і коли я розповіла в німецькому центрі про свою ідею, сказали, що Леся, ти так багато хочеш, як ти це все вмістиш в одну презентацію? Вийшло так, що ми поставили перформанс для кожного героя, героїні. Це було, тому що у кожної дитини, так, у кожного персонажа був свій настрій. І ми, коли ми підбирали дітей, дітей, діток наших, вони, можливо, самі себе, ми просили, щоб вони ідентифікували себе з кимось із персонажів. Була історія, да, вже написана. От, і було цікаво, що кожен дуже підходив на свою роль. І потім ми вже до перформансу готувалися таким чином, що це вийшло велике шоу. Це вийшло шоу. Перформанс – це було подання кожного нашого персонажу як окремого невеличкого виходу театрального. Це було під музику, під дуже круті українські пісні. Ми теж підбирали музичний ряд. Я досить довго це робила. Я переслухала там пів Ютуба для того, щоб підібрати максимально пісню землі, пісню води. Бо в нас представлені не тільки мавка чи лісові створіння, у нас представлені елементи, тобто стихії, і через них теж це все приносить, тобто як земля страждає від того, що її забруднюють, так? Дуже багато всього, і цей перформанс вийшов просто дуже суперкрутим шоу. І ті гості, поважні гості, як ви сказали, які були на нашій презентації, сказали, що це шоу достойно показати вже на якихось великих платформах, бо воно вийшло дуже-дуже суперкрутим. І ще, до речі, хотіла додати, що наші костюми вийшли як окремі арт-об'єкти. Тобто вони настільки неповторні і унікальні, і вони дуже красиві, що люди, які були, ну, насправді, гостями, у нас була така ініціатива, що кожен гість мог приміряти костюм, який йому сподобався, і зробити фотосесію на презентації. Угу.
0: Розкажіть більше про презентацію. Я знаю, що до вас приїхали ще також художники вас підтримати. І чи з художниками була особливо окрема історія, дуже цікава?
1: Так, це теж все, я ж кажу, що коли я склала це все в один, да, в ідею, мені сказали, що ти таке щось хочеш дивне зробити, а простір і БЦ, ми їм завжди дуже вдячні за те, що вони надають нам свій простір для наших ініціатив. І там дуже є багато окремих локацій. І ми вирішили, що чому ці локації не назвати якось чарівно. У нас були локації, наприклад, там озеро русалок, чи там садиба лісовика, різні всякі. І також була оця майстерня художників. У мене є друзі. Ці друзі – це берлінські художники, з якими ми познайомилися через те, що ми робили виставки тут їм, в Ростоку. І ми так задружилися, я їм запропонувала. А вони дуже люблять малювати щось цікаве. І вони просто з натури малюють. Це група художників. І вони такі, да, ми приїдемо з Берліну. І вони, уявіть собі, за там два тижні підготовки взяли свої всі речі. Ми, звісно, тут мольберти для них підготували. Але вони приїхали просто там з фарбами, з своїми ідеями. І вони тут малювали вживу. Тобто у нас були діти, які робили перформанс, і потім апогея це було ще от дефіле. Да? Тобто дефіле це вже коли у нас було багато локацій, і наші діти в кінці в своїх костюмах проходили через всі-всі локації. Це виглядало дуже круто. По-перше, були виставлені фото, поставлені роляпи, да, з їхніми саме з картинами, фотокартинами, сценами. І от художники стояли в одній локації. Десь там це була така лаунж-зона, була фотозона. І от наші діти ходили через ці всі локації. От. І в цей час художники починали вже готуватися і підбирати собі персонажів. І після закінчення вже, да, основної частини цього дефіле і презентації, художники малювали наших дітей. Вони їм пропонували, а ми вас бачимо так, а станьте так. Круто. Це настільки було круто. Це вийшло все. І у нас вийшло, знаєте в чому? У нас вийшло ще кілька арт-об'єктів, тому що художники подарували нам ці картини, віддали, верніше, в експозицію. І зараз наша виставка вже, яка нова, да, яку ми будемо виставляти, зараз ми розповімо про це, да, вона складається також і з картин наших художників берлінських. Це, до речі, відомі художники, українські, які живуть в Німеччині.
0: Ну, про Берлін ми вже згадали, що є учасники проєкту «Мавка. Повернення до витоків» із Берліну. Звичайно ж, із Ростоку. Це молодь, діти, міст Ростока, можливо, там околиць. Чи є ще інші учасники, які доїжджають до вас з інших міст?
1: У нас є, ну, на жаль, у нас тільки по Мекленбург вийшов проєкт, тому що питання було так, це місто Гюстров, це наче це Шверіну там, ну, із кількох таких селищ невеличких у нас є дітки. Але проблема насправді в тому, що діти всі навчаються, а оскільки проєкт вийшов масштабним, їм треба було приїжджати, ну, насправді, багато, щоб робити фотосесії, підготовки, на зустрічі, на створення костюмів, на дефіле, на перформанси, театральні постановки, щоб їх репетирувати і готувати. Тому от вийшло так, що в нас більше з Мекленбургу, звичайної нашої землі діти.
0: Я знаю, що фундатор вашого проєкту, ну, на базі німецько-українського центру розтоку створений цей проєкт, він досить активно приймає участь у різних благодійних проєктах, в тому числі на різні збори на тактичну медицину і підтримку українців, які знаходяться в Україні і які саме знаходяться у війську. Чи є у вас благодійна складова у вашому проєкті?
1: Ну, у нас на початку своєму, да, ми цей проєкт створювали як благодійний, тобто він абсолютно безкоштовний для всіх учасників, і також ми думали про те, що якщо в нас будуть виставки, ми будемо робити збори благодійні. Завжди ми підтримуємо цю ініціативу, підтримуємо в німецько-українському центрі, бо це важливо, це збереження життя. Це придбання турнікетів, яких ніколи не вистачає. Це саме велике таке питання, проблема, не знаю, як сказати. І це постійно потребує фінансування. І от ми збираємо на наших заходах на турнікети. І, звичайно, мавка наша, до речі, хотіла сказати, що у нас є вже кілька таких моментів, що у нас можна придбати цей проєкт і повісти його на стіну, бо у нас є чудовий календар річний, який був проміжною такою тецькою складовою, те, що ми створили перше до презентації, до виставки, ми створили цей календар з 12 місяців, які можна було придбати. І зараз у нас буде перевидання. Тобто на цей рік теж буде календар, і його можна придбати, купити.
0: На новий рік.
1: На новий рік буде, так, на 2027. І його можна придбати, купити, і всі гроші, які ми збираємо від продажі календарів і також всі єдині внески, ми передаємо на придбання турнікетів.
0: Чудово. Чудова ініціатива, і гарно, що ви так дуже гармонічно це все пов'язали. І захист навколишнього середовища, охорону природи, дітей, виховання молоді, дуже класні арт-проекти, творчість, культуру і підтримку наших українців, які знаходяться в Україні, які потребують, звичайно ж, допомоги. Давайте поговоримо про майбутнє. Тому що проект росте, розвивається. Ви вже сказали, що буде новий календар і такий невеличкий анонс, якщо ви, дорогі слухачі, цікавитися чимось ексклюзивним або тим, що може дійсно пов'язати вашу домівку із рідною землею, то мені здається, календар як найкраще прикрасить на ваші стіни і вашу домівку, і зі згадкою, що ви приймаєте участь в класному проєкті, в класній ініціативі, і ще й підтримуєте наших хлопців в Україні. Ну і трохи про майбутнє. Які у вас плани? Як ви плануєте розвиватися далі?
1: У нас саме найближчий наша виставка. Так, що це буде виставка-перформанс, як ми плануємо це. Звичайно, можливо, трошки змінимо формат, тому що це вже публічний простір. Це новий арт-простір, який відкривається в Ростоку на Нойермаркті. Це куб. Це хаб. І в цьому кубі будуть проходити цього року мультикультурні тижні, в яких ми приймаємо участь з 27 вересня по 4 жовтня. І 27 вересня ми також будемо відкривати в цьому кубі виставку «Нашу мавку». Разом буде відкриття, буде таке ж саме феєричне, ми зробимо перформанси. Також будуть виставлені костюми окремо картини. І це буде все дуже круто, тому я запрошую всіх, звичайно, на відкриття і подивитися на наш проєкт чудовий, який ми будемо показувати тут. Наступний наш крок, звичайно, це Берлін. У нас вже, в принципі, є домовленості Ну, можливо, про це трошки пізніше.
0: Супер. Я вам бажаю від щирого серця успіхів. І ще раз нагадую, друзі, кінець 28 вересня по 4 жовтня. Так?
1: 27 вересня,
0: 4 жовтня. Це мультикультурні тижні. І дуже круто, що у новому хабі, який відкривається після будівництва тут на Ноє Маркті, будуть наші українські діти і наші українські проекти приймати участь. Це велика гордість, ми дуже вам пишаємося насправді. І дуже радіємо і запрошуємо всіх-всіх-всіх українців міста Ростока і не тільки підтримати наші проекти чудові. Так, ну і звичайно ж бажаємо вашому проекту нових неймовірних зйомок, нових неймовірних творчих колаборацій і нових яскравих емоцій, звичайно ж, процвітання. Дякуємо.
1: Дякую велике за ефір. Дякую за запрошення, звичайно. Ми хотіли, щоб якомога більше людей почули про наш проєкт. І якщо хтось хоче доєднатися, ми також запрошуємо прийняти участь, тому що ми таки будемо робити кастинги ще на моделей для майбутніх перформансів для дефіле.
0: Тобто проєкт «Модерна мавка» шукає моделей, молодь і дітей для дефіле. Так. Отже, друзі, якщо хочете творче розвиватись, реалізовуватись, то вам до нас.
1: Так.
0: Добре, дуже дякую. Друзі, в нас в гостях була чарівна Леся Іваненко, ініціаторка проєкту від Німецько-українського центру в місті Росток. Це у нас «Модерна мавка», «Рукія Цунатуа». І ми дуже раді і дуже дякуємо за це чудове інтерв'ю. Друзі, наша програма підходить до завершення. І у фіналі нашої програми слухаємо пісню Альона Умергалієва «Зійшла зоря». Ну а ми, Лідія Дімова та Нільс Карстенсен, прощаємося з вами. Почуємось на українській хвилі вже у вересневому етері на радіо Лоро. Друзі, і ще раз вітаємо вас із 35-ю річницею Незалежності України. Бувайте!
2: Liebe Freunde, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Zum Abschluss unseres Programmes hören wir von Alena Omragieva das Lied passend zur Sonnenfinsternis »Der Stern ist aufgegangen«. Wir, Lidia Dimova und Nils Carstensen, verabschieden uns von euch. Wir hören uns wieder nächsten Monat mit der September-Ausgabe der ukrainischen Welle auf Radio Loro. Auf Wiederhören!